urnunga dagus agi matanga cellphone arugak rugak ngempi nagan anusak naruai apui puyak tika teteks nga inusak.